0: اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون۔
0: پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن خاص انہیں کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔
1: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشركوا باللہ ما لم ينزل به

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔

تو خدا فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ، جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلے کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ خدا فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔ وقال

0: اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو.
1: ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة.

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

0: ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔
1: والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون۔
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔

0: اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے، بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے سلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: بعد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. سورہ انعام. اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.
1: اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں. تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر خدا کی لعنت.
0: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
1: جو خدا کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے.

0: ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔
1: وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو۔

0: اور اہل آراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔
1: أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔
0: پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا؟ تو مومنوں، تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندھو ہوگا۔

0: الله حرمهما على الكافرين.
1: اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ، یا جو رزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو. وہ جواب دیں گے کہ خدا نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے.
0: الذین اتخذوا دینہم لہواً

0: جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔
1: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ،
0: اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں؟ جس دن وہ واقع ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا.

0: العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا, وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے, اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا, سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے, یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے.
0: ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین.
1: لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو, وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
0: ولا

0: اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔

جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ لقد

0: عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
1: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے.

تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے.

مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔

0: خَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
1: اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا, انہوں نے کہا کہ بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, کیا تم ڈرتے نہیں؟

0: انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین،
0: میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔
1: اوا

0: إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا. بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو.
0: قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ

0: وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔
1: قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب

ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ دے گا۔

0: اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔
1: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا

تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔

0: تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ

پھر صالح ان سے ناامید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔

0: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
1: فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَا

0: اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔
1: انکم لتأتون الرجال شہوۃً

یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔

0: تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔
1: فَ

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔

اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو خدا نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ خدا ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

محمد عرش پہ چپ ہے، خدا پاک کہتا ہے تمہارا گھر ہے، اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے، محمد عرش پہ چپ ہے،

دیکھا، کسی نے سردیا اور رحمت غفار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا، محمد عرش اعظم پر گئے اور یار کو دیکھا۔

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
2: This traffic update, FM 100 traffic update.
5: پاکستان ایف ایم 100 پر ٹریفک اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں فاروق ہزار. شہر کراچی کی سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک کی اس وقت صورت حال کچھ اس طرح ہے. ایف ایم 100 کے ملنے والی اطلاع کے مطابق منزل پمپ سے قائد آباد اور وہاں سے مدنی سٹی جانے پانے والے ٹریک پر اس پر ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے. گاڑیوں سے لوگ مل کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹریفک جو محمود آباد سگنل سے پہنچ گئے اور وہاں سے جا رہا ہے اس وقت روپ سورنگ کی جانب، اس پر بھی ٹریفک کا دباؤ ہے. لہٰذا وہ تمام لوگ جن راستوں پر کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے آئیں تاکہ بر وقت اپنی اپنی منزلوں پہ پہنچ سکے. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے ایف ایم 100 پاکستان.
2: دس ٹریفک اپڈیٹ واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی سوبراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ
0: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
3: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام
4: جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی
5: وہ خیر ہے برکتیں بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے
6: خیر ہی خیر ہے ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے
5: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے
6: ہاں بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا
5: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا
7: جی ہاں پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات اور مویشی شیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں
8: شرائط و ضوابط لاگو ہے
9: واٹیکا ویکلی لکی ڈرا ونر کراچی سے جیتی ہے منور فاطمہ ڈائسن اب آپ بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈیرو انعامات پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
0: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
10: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 حصوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا
0: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
11: شوکت خانم لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
12: شوکت خانم کراچی کی تکلیف
13: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں
0: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
14: 100 FM
4: جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی
5: وہ خیر ہے برکتیں بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے
6: خیر ہی خیر ہے ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے
5: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے
6: ہاں بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا
5: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HPL जरे बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 1111 4-5 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
8: शराइत ज़वाबत लागू है।
14: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
15: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ
16: एंड सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
17: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
18: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
19: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
20: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 اعظم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی سوبراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ
0: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account جہاں خواب وہاں HBL
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں
0: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
4: 100 FM
5: جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی
6: او خیر ہے برکت بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے
7: خیر ہی خیر ہے ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے
7: ہاں بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا
6: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا
8: جی ہاں پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں
9: شرائط و ضوابط لاگو ہے
10: واٹیکا ویکلی لکی ڈرا ونر کل رانچی سے جیتی ہے منور فاطمہ ڈائسن اب آپ بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیروں انعامات پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
11: شوکت خانم لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
12: شوکت خانم کراچی کی تکمیل
13: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں
0: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
14: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
12: اینڈ شوکت خانم کراچی کی تکمیل
15: اینڈ سر سبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تاجا
16: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
17: اینڈ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
18: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365
19: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
20: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 10 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Vahan HBL. This program was brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Vahan HBL.
1: And Shaukat Khanum, Karachi Ki Takbir.
0: And
2: Sir Sabz Nitro Force Ko Laga Aur Jeet Ta Ja.
0: And
3: Phoenix Laga Aur Bhul Ja. Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
0: And
4: try all new Vatika Shampoo. Nourishes hair naturally.
0: Muft Fund Transfer, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
5: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
6: 100 FM
0: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
6: 100 FM
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
7: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM247365
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
10: ایف ایم 100
11: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
10: السلام علیکم پاکستان

0: in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی سوبراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ
2: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
4: ویکلی لکی ڈرا ونر کل رانچی سے جیتی ہے منور فاطمہ ڈائسن اب آپ بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیروں انعامات پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
5: 100 FM
2: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
5: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247 365 FM 247 365

0: 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: 1-800-799-1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یہاں 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی، جسمانی، ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے آپ کسی کے شوہر، والد، بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ سورہ مائدہ۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
6: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
7: شوکت خانم, کراچی کی تقریر.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
9: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

KG. So hello and assalamu alaikum Pakistan, this is me Fatima Khan and I'm back again. Ji haan, main aa chuki hoon wapas ek adad break ke baad. اور ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے 12 سے 2 کے درمیان. اسی طرح سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے. ہمارے بہت سارے لسنرز نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور میسج بھی کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے بھی ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, جسٹ ابھی آپ نے ریڈیو ٹیون کیا ہے اور آپ سن رہے ہیں پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل ود می فاطمہ خان, اور ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ ہمیں 3636 پہ میسج کر سکتے ہیں یا پھر آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں. تو جلدی سے ہمیں میسج کریں, اپنی حاضری لگائیں اور بتائیں کہ آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں. اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت کو قائم کرتے ہیں جو کہ ہوتا ہے ایک ادھر ٹریک تمام سننے والوں کے نام. سو انجوائے.

جی تو پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت ہو گئی قائم, یعنی کہ ایک دا ٹریک ہم نے اپنے تمام سننے والوں کے کر دیا ہے نام, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے آگے. جو جو میسجز ہمارے پاس آ گئے انہیں کریں گے شامل اور مزید کو بھی کریں گے. جی تو پروگرام کے سیکنڈ آپ کی روایت قائم کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے آپ سے یہ جانتے ہیں کہ بھائی آپ کے لنچ میں کیا ہے, اس وقت کیا پک چکا ہے, کیا پکنے جا رہا ہے, یا پھر کیا پکانے کا ہے ارادہ. تو آپ کے لنچ میں کیا ہے؟ لکمل کہتی ہیں کہ جی میں ٹھیک ہوں, آج لنچ میں آلو بینگن ہے, زبردست ہو گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ کہتی ہیں پلیز پلے دس سانگ ٹو ڈیڈیکیٹ یو آل رائٹ. ابو بکر کہتے ہیں السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اب ملک محمد عدیل ہمیں تھم بھیجتے ہیں, آل رائٹ جی. اور لکمل نے تو بھائی اپنا لنچ بتا دیا کہ وہ آلو بینگن کھا رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ باقی لوگ اپنے لنچ میں کیا کھا رہے ہیں ہمیں ضرور بتائیں, جلدی سے میسج کریں, ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں. آر جے فاطمہ خان کا آفیشیل فیس بک پیج پر بھی آپ جو ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر ہمیں 3636 پہ میسج بھیج سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے لنچ میں کیا ہے. کل بہت ساری سبزیوں کا ہم نے ذکر کیا کہ بھائی ابھی جو ہے وہ مزے مزے کی سبزیاں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ, لیکن یہ نہیں کہ بہت ریپڈلی, لیکن آنا شروع ہو گئی ہیں. اور ہر کسی کی کوئی نہ کوئی فیوریٹ سبزی ہوتی ہے. ابھی مجھے یاد ہے کہ کچھ دنوں پہلے لوکورڈ نے کہا تھا کہ مجھے مٹر بہت پسند ہے, اور مٹر تو بھائی سب کے موسٹ فیوریٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن مجھے تو ابھی سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے گاجر کی, اور پھر لوگ گاجر کے حلوے بنائیں گے, اے ہائے ہائے مزہ ہی آ جائے گا. اینڈ آئی ایم دا اونلی ون جو گاجر کے حلوے کی صرف فرمائش میں ہی میں رہ جاتی ہوں کہ ہمارے گھر میں بنے گا, لیکن وہی گیس کے مسئلے مسائل کی وجہ سے وہ کبھی سکسیسفلی بن نہیں پاتا. لیکن ان دنوں شادی میں جا کر نا آپ اس انجوائے کر سکتے ہیں, اگر آپ کو کہیں شادی کا بلاوا مل جائے تو آپ وہاں پر ہی گاجر کے حلوے کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. کیونکہ اسپیسیفکلی اگر سردیوں کی بات کی جائے نا تو سردیوں میں یہ میٹھا آپ کو لازمی طور پر ہر شادی بیاہ یا کوئی بھی ایسی تقریب میں ضرور ملتا ہے, وہ ہوتا ہے گاجر کا حلوہ. گاجر کا حلوہ اور ساتھ ہی ساتھ آج کل سوپ بھی بہت ٹرینڈنگ میں ہے. ابھی تو کراچی میں بڑی گرمی ہے, میرا کہنے کا مطلب تھا کہ یہ سب کچھ میں نومبر اور دسمبر کی باتیں کر رہی ہوں, لیکن یہ غلط ہے, ابھی نومبر دسمبر میں بہت ٹائم ہے. تو میں اتنا آگے کیوں چلی گئی ہوں, تو کوئی بات نہیں, میں پیچھے آ جاتی ہوں اور آپ لوگوں سے جانتی ہوں کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. تو جلدی جلدی ہمیں بتائیں کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. جب تک ہم چلتے ہیں ٹریک کی جانب جس کی ریکویسٹ ہم سے لک ورلڈ نے کی ہے, اور پھر واپس آ کر آپ کے مزید میسج کو شامل کرتے ہیں. تو آپ کے لنچ میں کیا ہے ہمیں ذرا جلدی جلدی بتائیں تاکہ ہم آپ کے میسجز کو کریں شامل. تو آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد. سو انجوائے لک ورلڈ.

0: اوکے جی, تو رحیم شاہ کی آواز کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس. لک بڑھنے کی تھی ہم سے اس ٹریک کی ریکویسٹ, اینڈ ناؤ وی آر بیک. اور یہ انہوں نے مجھے ڈیڈیکیٹ بھی کیا تھا, سو تھینک یو سو ویری مچ فار ڈیڈیکیٹنگ می دس ٹریک. کہتی ہیں آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ یار میں کہیں نہیں گئی تھی, میں بالکل آپ لوگوں کے ساتھ موجود تھی, بس آئی ایم ڈوئنگ مائی لاٹس آف ورک. ہمیں میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, ہیلو ہاؤ آر یو. وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. کہتے ہیں آئی ایم گڈ, آفس سے سن رہے ہیں. کہتے ہیں دن بھی اچھا گزر رہا ہے, آپ کی خوبصورت شو کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ارے واہ بھائی, بہت شکریہ آپ کا, ہمیشہ کی طرح آپ کی تعریف جو ہے وہ ہمارے شو میں مزید چار چاند لگا دیتی ہے, تو تھینک یو فار دیٹ. کہتے ہیں ان کے لنچ میں آلو کی کتلیاں ہیں, واہ بھائی واہ. اور کہتے ہیں آپ کے لنچ میں, میرے لنچ میں آج ہے چکن بھنڈی, یس آج میرے لنچ میں یہ ہے. کہتے ہیں پاسبل ہو تو ٹریک لگا دیجیے گا. رشید خان فرام کراچی کنگ سری. ٹھیک ہے جی رشید خان, ضرور ہم اسے شامل کریں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار. اور انتظار کرنا ہوتا بہت ضروری ہے, ہم کر نہیں پاتے کیونکہ ہم جلد بازی میں ہوتے ہیں, یا اس ایک ٹریک کی بات نہیں, نارملی بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بالکل پیشنٹ نہیں ہوتے, یعنی کہ انتظار نہیں کیا جاتا بہت سارے لوگوں سے, اور بہت سارے لوگوں کو انتظار کرانے کی عادت بھی ہوتی ہے. اب واقعی میں کیونکہ آج کل ہم ایک جدید دور میں رہتے ہیں نا, کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کی معلومات حاصل کرنی ہے, کچھ بھی پتا کرنا ہے نا, تو وہ موبائل کے تھرو ود ان سیکنڈز ہو جاتی ہے. اور ہم ویسے اپنا آج کل کے ٹائم میں لوگوں سے بھی ایکسپیکٹ کرنے لگے ہیں کہ وہ بھی بالکل مشین کی طرح ہو جائیں. یہاں ہم نے کہا یہ ٹاسک کو منٹوں میں فالو کر لیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ پوری دنیا کو بیٹھ کر یہ بتا سکوں کہ تھوڑا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں, جو کہ آج کل لوگوں میں بالکل ختم ہو گیا. مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کام دیا انہوں نے, فار ایگزامپل ان آفس کی بات کریں یا جنرلی بھی نارملی بھی, اور اسپیشلی جینزیز, یعنی کہ ہماری جنریشن میں یہ حال ہے کہ بس ہم کہتے ہیں کہ منٹوں میں کام کر دو. یار یہ تو نہیں ہو سکتا نا, وہ جو صبر اور تحمل کا ایک ٹائم تھا وہ اب بالکل غائب ہو چکا ہے, اور وہ کیوں ہو چکا ہے یہ تو میں نہیں جانتی, لیکن پلیز بی پیشنٹ. اور رشید خان سوچ رہے ہوں گے کہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں, نہیں ہم آپ کو نہیں کہہ رہے, ہم ایک جنرل ایک بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیشنس از ویری امپورٹینٹ, کہ جو آج کل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. خیر جی, فی الحال مجھے ایک بریک نظر آ رہا ہے جس کی جانب ہم چلیں گے, اور آتے ہیں واپس بریک کے بعد.
1: Free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی سکھر اور جام شورو میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی, سوپراج ہسپتال کراچی, شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز, 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ, پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ, ریہیبلیٹیشن یونٹ, نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں, اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
3: سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
4: واٹیکا ویکلی لکی ڈرا ونر, کراچی سے جیتی ہے منور فاطمہ ڈائسن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار, ای وی بائک, گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نرشز ہیئر نیچرلی.
5: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
6: Like us on facebook.com/fm247365.
7: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
8: afternoon.

تو بھائی اس ٹریک کے ساتھ ہم آ چکے ہیں واپس, کیونکہ اس ٹریک کی ریکویسٹ سے کافی ٹائم پہلے کی گئی تھی. تو میں نے کہا چلو جی اسے شامل کرتے ہیں اور پھر واپس آ کے اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو بھائی آج ٹیوزڈے ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج 8th of September بھی ہے. تو بھائی آج بنایا جاتا ہے ٹیلی فون ٹیوزڈے. اوکے ٹیلی فون ٹیوزڈے بھائی. تو اگر آپ کو آپ سے کہا جائے کہ بھائی آپ کسی ایک خاص شخص کو کال کریں یا آپ ایک خاص شخص جس سے بات کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ کون ہوگا جس کو آپ کو کال کرنا بہت اچھا لگتا ہے؟ ٹیوزڈے ہے بیکاز آج ٹیوزڈے ٹیلی فون ڈے منایا جا رہا ہے. تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے آپ کو کال کرنا اچھا لگتا ہے, جسے بات کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو ٹیلی فون ٹیوزڈے میں آپ کس کو کال کرنا چاہیں گے؟ اگر آج اسی حوالے سے بات چل رہی ہوتی تو آپ کس کو کال کرتے ٹیوزڈے کو؟ آئی مین لائک ٹیوزڈے از ناٹ اے اسپیسیفک ڈے بٹ ٹیلی فون ٹیوزڈے ایک ایسا ہی دن منایا جاتا ہے. تو میں نے کہا چلو بھائی اپنے لسنر سے بھی جان لیتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملے کسی کو کال کرنے کا اور کال کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بہت ساری بات کرنے کا تو وہ کون ہے؟ وہ کوئی سیلیبریٹی بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی آپ کا پسندیدہ شخص بھی ہو سکتا ہے, آپ کی بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں ضرور کہ ٹیلی فون ٹیوزڈے میں آپ کس کو کال کرنا چاہیں گے اگر ملتا ہے آپ کو موقع آج کے اسپیشل دن میں. تو جس کو بھی آپ کریں گے کال ہمیں ضرور بتائیں 3636 پر یا پھر آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر کہ آپ کس کو کرتے کال. تو جب تک آپ بتا رہے ہیں ہمیں, ہم نازیہ سن کی آواز سناتے ہیں آپ کو.

0: کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
1: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
0: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
1: ٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔ اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

Yes, my friends. So, وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے. سو دس از ویری سیڈ. سیڈ بات یہ ہے کہ جی وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. رشید خان کہتے ہیں کہ فون ٹیوزڈے میں کال اپنے بیسٹ فرینڈ ماجد خان کو فون کروں گا. اوکے بھائی, یہ ان کی بیسٹ فرینڈ ہے جسے کال کرنا پسند کریں گے آج ٹیلی فون ٹیوزڈے میں. اوکے, کیونکہ بھائی اپنے بیسٹ فرینڈ سے بات کر کر تو سب کو آبویسلی کچھ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بیسٹ فرینڈ سے بات کریں نا, سو یو ہیڈ اے گریٹ گریٹ ٹائم ود یور بیسٹ فرینڈ. اینڈ دیٹ از سو ٹرو آلسو, کہ آپ کو مزہ آتا ہے اس سے بات کرنے میں, اس سے چیزوں کو ڈسکس کرنے میں, کیونکہ جو آپ کا دوست ہوتا ہے پکا پکا وہ آپ کو ویسے ہی بڑے اچھے سے جانتا ہے. تو بھائی انہوں نے تو یہ بتایا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس گمنام میسجز نہ آئیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو کہتے ہیں آپ ہی, میں تو ہر وقت ہی فون پر بات کرتا ہوں, میرے لیے تو ایوری ڈے فون ڈے ہے. یہ بھی صحیح ہے بھائی, جب روز ہی فون پہ بات کرتے ہیں تو کوئی اسپیشل ڈے نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آج کیونکہ ٹیوزڈے ٹیلی فون ڈے ہے, تو ٹیلی فون ٹیوزڈے ڈے ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی اسپیسیفک اگر شخص کو آپ کال کرنا چاہتے تو وہ کون ہوتا. لیکن بھائی یہ تو روز ہی فون پہ بات کرتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی خاص ایسا شخص نہیں ہے جس سے یہ اسپیسیفکلی بات کرنا چاہتے. یار بات یہ کہ فون پہ بات کرنا ویسے تھوڑا مشکل بھی ہے آج کل کے ٹائم میں, میسج کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ مطلب ایزیلی آپ کو لگتا ہے میسج کر کے آپ بات کر سکتے ہیں, اور اب تو میسج میں بھی یہ جدت آ گئی ہے کہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس ایکسپریشن یا کس طرز میں بات کر رہا ہے. بھلے وہ ریٹن فارم میں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی کوئی فیلنگس کا اظہار نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن پھر بھی نا پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس شخص کی اس وقت ٹون کیسی ہے بات کرتے ہوئے. تو ہم اتنے اسمارٹ ہو گئے ہیں, وی آر الٹرا اسمارٹ پیپل آف ناؤ ڈیز. All right, اور کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو ابھی مجھے نازی حسن کا ایک اور ٹریک یاد آ گیا, تو میں نے کہا چلو جی اسے بھی ساتھ ساتھ شامل کر لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں واپس.

السلام علیکم کراچی، السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں جناب آپ لوگ؟ یقیناً مزے میں ہوں گے، خوب دھمال جسے کہتے ہیں نا، وہ ہو رہا ہوگا زندگی میں، کیوں نہ ہو بھائی. جو لوگ شرح فیصل سے آ رہے ہیں، پلیز پلیز پلیز بی اویئر. انتہائی درجے کا ٹریفک، میسڈ اپ ہے، نو آئیڈیا کیوں ہے، کس لیے ہے. لیکن اچھا، یہ اسکول کا ٹریفک بھی نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کیا معاملات ہیں. بٹ پلیز پلیز پلیز، اگر آپ گاڑی میں ہیں یا آپ ابھی نکلنے کہیں ایسے روٹ پہ نکل رہے ہیں جو آپ شارع فیصل یوز کر رہے ہیں، تو بی اویئر دیٹ کہ آپ کو بہت سارے ٹریفک کا سامنا کرنا پڑے گا جناب. اور آج جو ہے وہ جنینا ریڈیو میں میں ہوں ایمی خان، دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ. آج ہے منگل یعنی ٹیوزڈے، اور ٹیوزڈے کو کیا ہوتا ہے؟ ٹیوزڈے کو بہت کچھ ہوتا ہے. کیا کچھ پکڑا ہوتا ہے، کیا کچھ بن رہا ہوتا ہے، کیا کچھ ہم انرجی ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ منڈے تھوڑا سا لیتھارجک ہوتا ہے ایز آلویز، ہمیشہ ویکینڈ کے بعد کا دن ہوتا ہے، تو تھوڑا سا موڈ جو ہے وہ ایسی ڈھلکا ڈھلکا سا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا جی، مجھے بتائیے، آج میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتے داروں کے یہاں اگر کوئی پیٹ ہے تو اس پیٹ کو آپ کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ میسجز کریں، بتائیں مجھے کہ آپ اپنے پیٹ کو کہاں کہاں کیری کرتے ہیں، کس کس طرح کیری کرتے ہیں، کب کب کیری کرتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ ایک جاندار ہے، ایک رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری ہے. آپ کیا کیا کرتے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہوتی بھی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ بلا وجہ بیچارے کو لے کے ڈال دیا ہے، ٹرین کرتے ہیں اس کو، خود اس کو ٹائم دیتے ہیں، انگیجمنٹ کرتے ہیں، ٹوائے پیٹ ہے یا آپ نے اس کو سیفٹی کے پرپز سے رکھا ہے؟ ڈو لیٹ می نو کہ کیا کس طرح سے آپ اس کو ہینڈل اور ٹیکل کرتے ہیں. نارملی مجھے لگتا ہے کراچی میں جو ہے وہ پیٹ کا تھوڑا سا رجحان ذرا کم ہے، کیونکہ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بہت ساری باتیں کروں گی آپ سے پیٹ کے بارے میں. تو پیٹ کی ٹریننگ، پیٹ کے ساتھ ٹائم گزارنا، پیٹ کے لیے ٹائم دینا، اور پیٹ میں بھی بہت زیادہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، بہت طرح کی کیٹیگریز فال کر رہی ہوتی ہیں. کچھ پیٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے سیکیورٹی کے پرپز سے رکھے ہوتے ہیں، کچھ پیٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے ایز اے ٹوائے رکھے ہوتے ہیں، جسٹ لائک اے فیملی ممبر. لیکن آپ اس کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، پیٹ کی بھی تربیت ہوتی ہے، اس کا براٹ اپ ہوتا ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس کا روٹین ہوتا ہے، اس کا شیڈیول ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو بھی، پہلے تو جو پیٹ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس بات سے اویئر رہیں کہ بھائی پیٹ کو رکھنا کوئی بہت آسان گیم نہیں ہے. اچھا، ہر طرح کا پیٹ جو ہے وہ فائنینشلی آپ کی، اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے، تو میک شیور فور دیٹ جو بھی پیٹ آپ کے پاس ہے اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں آپ اس کو فلفل کر رہی ہیں، ورنہ پھر آپ پیٹ نہ رکھیں. خدا را میں نے ایسے کل کی ہی بات ہے، اور بہت ہی ریسنٹ بات ہے کہ مجھے پتا چلا کہ ایک پیٹ ٹرینر جو ہے اس کا جو پیٹ ٹرینر کا نے جس پیٹ کو ٹرین کیا تھا، آئی تھنک وہ ڈاگ تھا اور ہسکی اس کا جو تھا پیڈگری جو تھی وہ ہسکی تھی، اور اس کو ٹرین کیا تھا، تو جو پیٹ اونرز تھے وہ کہیں امارات موو ہو گئے تھے، انہوں نے جس کو پیٹ دیا وہاں سے وہ بھاگ گیا، اور کل رات کو پھر انہوں نے ریسکیو کیا ہے اس کو. تو یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے، پلیز پلیز پلیز اس جان کا کی ریسپانسبلٹی نہ لیا کریں جو جس جان کو آپ سنبھال نہیں سکتے، آپ رکھ نہیں سکتے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اور آپ نے خواہ مخواہ بلا وجہ اس بچے کو اپنے ساتھ لگا لیا، رکھ لیا. یہ میں پیٹ کی بات کر رہی ہوں، یس اٹس لائک اے کٹ، اور آپ کے فیملی ممبر کی طرح ہوتا ہے. اس کی جان کو جان سمجھیں، کیونکہ یہ بڑی معصوم سی جان ہوتی ہے، نہ ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی اپنے فیس دیکھے ہوتے ہیں. میں تو سوچ کے بھی مجھے گوز بمز ہو جاتے ہیں کہ ایک جانور

0: جی جناب آپ سن رہے ہیں جنینا ریڈیو, میں ہوں ایمی خان, دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100. اور جناب زبردست سا سانگ اور زبردست سا گانا, اور جو کہ کبھی کبھی آپ نے اپنا میوزک ٹیسٹ اگر چینج کیا ہو تو آپ کو پتا چلے کہ جناب ایک ہی طرح کچھ ہوتے ہیں, فار ایور سانگ ہوتے ہیں, وہ آپ نے ڈرائیو پہ, ڈنر پہ بیک گراؤنڈ میوزک, آپ کا موڈ, وہ بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہیں وہ اس پہ چل رہی ہوتی ہیں, انحصار کر رہی ہوتی ہیں, لیکن اسٹل آپ بہت ساری چیزوں پہ اگر آپ چینج کرتے ہیں نا تو بہت سارے معاملے جو ہے نا خود بخود آٹو پہ زبردست سے ہو جاتے ہیں, اچھے ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں میں بہت ساری چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہوتی, لیکن وقت کے ساتھ لوگ اور رشتے وہی اچھے جن میں وہ اویئرنیس ہو. اگر آپ نے کبھی بھی گھر میں پیٹ نہیں رکھا ہے, آپ پیٹ لور نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ بھائی بہت ذمہ داری کا کام ہے, بوجھ ہے, تو آپ یقین کریں میرے کہنے پہ, ایک دفعہ لائف میں اس چیز کو ضرور ایکسپیرینس کریں. کیا ہے, زیادہ سے زیادہ بیڈ ایکسپیرینس ہوگا, زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ لیں گے کہ نہیں نہیں نہیں نہیں جناب بالکل بھی نہیں, آپ نے کسی قسم کا جانور نہیں رکھنا. لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں, شوق کی بات ہے, اور جب شوق ہوتا ہے نا تو آپ ارینجمنٹ کر ہی لیتے ہیں. آپ دیکھیں جس طرح کا آپ کا شوق ہوتا ہے, جس طرح کی آپ کی ضرورتیں ہوتی ہیں, آپ وہ چیزیں کر لیتے ہیں, اور جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ایزی لگ رہی ہوتی ہے. اچھا جب شوق نہیں ہوتا نا تو وہ ٹاسک بھی آپ کو اتنا کوئی مشکل لگ رہا ہوتا ہے, اتنا کوئی برا لگ رہا ہوتا ہے, اتنا کوئی بوجھ لگ رہا ہوتا ہے, بیکاز وہ آپ کو شوق ہی نہیں ہے. آپ اپنے اندر جب شوق پیدا کریں گے نا تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی اس چیز کا مزہ کس حد تک ہے, کہاں تک ہے, اور اس کا آج تک ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا تھا. یہ میں خود اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ میں بھی بہت ساری چیزوں سے اس طرح ڈرتی تھی, چاہے وہ برڈز ہوں, کیٹ ہو, ڈاگ ہو, لیکن جب گریجولی میں نے رکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا یہ تو بہت خوبصورت چیز ہے. آپ کو اتنی ٹرانسپیرنسی, اتنا پازیٹو, اتنا موٹیویٹ, اتنا بے لوس, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے آپ کو محبت دینے کے. تو ڈو ٹرائی اٹ ایک دفعہ زندگی میں ضرور, جہاں اتنے سارے کام کیے ہیں, جہاں اتنی ساری چیزیں کی, جہاں اتنے سارے رشتوں پہ بھروسہ کیا, وہاں ایک دفعہ معصوم جانوں پہ بھروسہ کر کے دیکھیں, بہت کتنا مزہ آ جائے گا, لگ پتہ جائے گا, وہ والا معاملہ ہوگا. کیونکہ بے زبان تو یہ ہوتے ہیں, لیکن یہ سب کہتے ہیں کہ اتنا پیارا احساس دلاتے ہیں آپ کو کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو پھر یہ احساس دلا سکتی ہے.
1: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
3: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
4: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 اعظم بستی کراچی سکھر اور جام شورو میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی سوپراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ
5: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع 3 کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
1: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: جی جناب, اور آج بات ہو رہی ہے پیٹس کی. یہ واٹ آ ریلیشن, واٹ آ وائس, واٹ آ انرجی. اگر پیٹ ہے تو انرجی تو نیکسٹ لیول ہے. آئی مین کہ آپ نے ٹرائی کر کے تو بنتا ہی ہے نا, ٹرائی تو کرنا بنتا ہے, اور اگر آپ ٹرائی نہیں کرتے پھر تو کچھ بنتا ہی نہیں. پھر تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس نے وہ چیز چکھی نہیں ہے اس کو, اس کے فلیور کو کیا پتا. آپ اس کو جتنا بھی ڈسکرائب کر لیں اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, پیٹس کا نا بڑا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. ہم کیونکہ ان سے لگے ہی نہیں ہوتے ہیں, ہم اٹیچ ہی نہیں ہوتے ہیں, ہمیں نالج ہی نہیں ہوتی ہے, نالج, انفارمیشن, ایجوکیشن ان کے بارے میں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے گھر اور یہ اور وہ اور بڑی ذمہ داری. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ اگر کسی چیز کا ارادہ کر رہے ہیں نا تو آپ اس کا اس کی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں نے اس کو کس طرح بہتر کرنا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں, اگر آپ اپنے سبلنگز کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ اپنے اسپاؤس کو کے ساتھ رہ سکتے ہیں اچھی بری ہر طرح کی حالت میں, تو پھر تو یہ سمجھے کہ یہ چیز تو آپ کو ہر طرح سے, آپ یقین کریں کہ اگر آپ ان کو نہیں بھی بتاتے, اسپیشلی میں ڈاگس کی بات کروں گی, اگر آپ کے پاس ٹوائے پیٹ ہے, ٹوائے ڈاگ ہے جو کہ ایز این ٹوائے یوز ہوتا ہے گھر میں, چھوٹے ہوتے ہیں یہ, اور ان کی بریڈ چھوٹی ہوتی ہے, ان کے نخرے الگ ہوتے ہیں, بالکل دے لائک اے بیبی, تو آپ بلیو کریں یہ اسمیل کر لیتے ہیں آپ کے موڈ سوئنگس کو. یہ بالکل اس طرح سے, کیونکہ اچھا گوروں میں یہ چیز ذرا زیادہ ہے کمپیٹیولی ہمارے ایشینس کے, کہ وہ ان پیٹس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, بڑی عزت دیتے ہیں. نہ صرف پیٹ, اینیمل کے اینیمل رائٹس ہیں وہاں پہ, ہمارے پاس تو ہیومن رائٹس کے لیے بھی نہیں ہے لیکن وہاں اینیمل رائٹس ہیں. تو اگر آپ کا پیٹ ایسا ہے جسے آپ وقت دیں, آپ اس کو سرچ کریں, آپ اس کے لیے بہتر, آپ کو بڑا مزہ آنا شروع ہو جائے گا, آپ کی انرجی جو ہے نا بڑی اچھی جگہ پہ کنزیوم ہونا شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیے گا کہ کسی اور چیز کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, کسی بھی انوائنگ سچویشن میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, کوئی ایسی چیز جو آپ کو تنگ کری ہوتی ہے, آپ بالکل, آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا جب آپ کے پاس پیٹ ہوتا ہے, بالکل وہ آپ سے پازیٹو اتنی انگیجمنٹس آپ کی لے لیتا ہے, اتنا آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کہ آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ یار ہاں مطلب ابھی مجھے وقت ملے تو میں یہ کروں, ابھی مجھے وقت ملے, اور آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے بڑا کاز جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا انٹرسٹ خود رکھنا ہے, آپ نے خود اس کو مانیٹر کرنا ہے, جسٹ لائک اے بیبی, ایسے جیسے آپ کا اپنا بچہ ہوتا ہے بالکل اس طریقے سے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اچھا اگر ہم پیٹس کی ڈائٹ پہ بات کرتے ہیں, پرٹیکولر میں اگر ڈاگ کی بات کروں یا کیٹ کی بات کروں, ہاں برڈس پہ ہم آئیں گے تو دیکھیں ڈگ بھی آپ رکھتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے یہاں ڈگ ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کے یہاں پیکاک ہوتا ہے, لوگ الگ الگ طریقے کی چیزیں رکھتے ہیں جو انہیں پسند ہوتی ہے, جن کی وہ کیئر کر سکتے ہیں, جن کے ساتھ وہ ٹائم گزارنا پسند کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ سناریو ہے, بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن اگر آپ کیٹ رکھتے ہیں یا ڈاگ رکھتے ہیں, نو میٹر کہ وہ پپی ڈاگ ہے یا آپ کا سیکیورٹی ڈاگ ہے, کیونکہ ان کے براٹ اپ, ان کے بیہیویئرز بڑے چینج ہوتے ہیں, تو ان کا کھانا پینا بڑا آپ نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے. یا اسپیشلی اگر میں شیٹزو کی بات کروں, شیٹزو ایک بریڈ ہوتی ہے ڈاگز میں, یا ہسکی ہے, یا اور دو تین طرح کے, تو ان کے جو مینز ہوتے ہیں نا یہ بڑے آپ کو دیکھ کے پریپ کرنے پڑتے ہیں. کوشش کریں کہ گھر کے میل ہوں تو یہ بچے ذرا زیادہ اچھے سے کھا لیتے ہیں, پی لیتے ہیں, لیکن موڈ بہت سوئنگ کرتے ہیں بھائی, اف نخرے ایسے کہ آپ پوچھیں نہیں, مزہ آ جاتا ہے ان کے نخرے اٹھانے میں.
1: It's 3:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: کہیں پھر سے رحمو چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں, وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے, میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
4: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365.

نارمل لوگ ہیں اور ہمیں پانی پینے میں اتنا زیادہ بورنگ فیل ہوتا ہے کہ یار پانی جو ہے وہ ہمیں بور کر رہا ہے یا پانی سے ہم عجیب سا فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا پانی کا انٹیک ضرور اچھا رکھا کریں, ایوری ٹائم ان کے پاس آس پاس جو ہے نا وہ پانی اویلیبل رکھا کریں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ وہ ہے, کیونکہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. نیو پیرنٹس ہوتے ہیں, اچھا جو لوگ ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ باہر اسٹریٹ ڈاگ یا اسٹریٹ کیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کا کچھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ ان کو فوڈ دیتے ہیں یا ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں رکھتے ہیں, تو پلیز اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ اسٹریٹ ڈاگس کو بھی یا اسٹریٹ کیٹ کو بھی آپ فریش فوڈ دے رہے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی پانی یا کوئی اس طرح کا آپ سسٹم ارینج کر رہے ہیں. لیکن اسٹل اگر آپ کے گھر میں بھی پیٹ ہے اور آپ باہر بھی کسی پیٹ کو اس طرح کی انٹیک کروا رہے ہیں, تو اپنے پیٹ سے ان کو دور رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہوم پیٹس ہوتے ہیں یا ہوم ڈاگز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ وہ ایک ان کو سمجھیں کہ ایک وہ سیف فیل کرتے ہیں اپنی جگہ پہ, تو ان وہ بڑے انسیکیور ہو جاتے ہیں اگر آپ کی اٹیچمنٹ کسی اور بھی پیٹ سے ہوتی ہے. تو جیسے میں نے بار بار کہا اٹس لائک اے بیبی, تو یہ بالکل ان کو بیبی ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے. اور جب آپ خود رکھیں گے ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کو واقعی اندازہ ہوگا دے آر بیبی.

جی جناب, آپ سن رہے ہیں جنینا ریڈیو, میں ہوں ایمی خان, دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ. اور ہم آج بات کر رہے ہیں بہت ہی, مطلب میں آپ سے بات کہہ رہی ہوں نا تو میرے ذہن میں پیٹس آ رہے ہیں. آپ یقین کریں, دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں گے, اگر آپ نے اپنا پیٹ کسی کو دیا ہوا ہے, آپ کسی ٹرپ پہ کسی ورک پہ جاتے ہیں ڈیلی بیسس, تو آپ کو نا ایسے انتظار ہوتا ہے جیسے آپ اپنے کسی اپنے سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں. آئی مین ورک سے واپس گھر, یا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی کیا چیز ہے, کس طرح آپ نے کام کر کے واپس جانا ہے, کیونکہ ایسے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ اپنے بچے کی مس کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ اپنی فیملی ممبرس سے ملنے کے لیے اتاولے ہو رہے ہوتے ہیں, باولے ہو رہے ہوتے ہیں, ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں, بس آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں یار, بس مجھے گھر بھاگنا ہے, میری کیٹ ویٹ کر رہی ہوگی, میرا ڈاگ ویٹ کر رہا ہوگا, یا کچھ ایسے آپ نے پیرٹ بھی پالے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو بالکل بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے اس ٹائم تک آپ نے گھر واپس آنا ہے. ٹرسٹ می, اتنا بے صبری سے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے ٹائمنگ کا ان کو پتا ہوتا ہے, آپ کے ان آؤٹ کا ان کو پتا ہوتا ہے, آپ ذرا سا ڈریس اپ ہونا شروع ہوتے ہیں, دے نو اٹ کہ ہاں بھائی اب آپ نے باہر جانا ہے, تو وہ آپ بالکل ایک آپ کے بچے کی طرح آپ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور شاید آپ کا بچہ تو پھر بھی تھوڑا سلپی ہو جائے, تھوڑا سا آپ کو لگے کہ بھائی یہ آپ کو اس طرح جج کر لیتے ہیں. ہم نے ان کی کھانے کی بات کی, اب ہم ان کے نا تھوڑے بیہیویئر کی بھی بات کریں گے کہ آخر ایک پیٹ اونر کو, ایک ایسے بندے کو جس نے پیٹ لیا ہے یا وہ لینے والا ہے یا سوچ رہا ہے, تو اس کو کیا کیا کس طرح کی چیزوں کو دیکھنا اور کرنا چاہیے.

0: ایک سروے کے مطابق بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسٹریٹ ڈاگس کو یا اسٹریٹ کیٹ کو فوڈ دیتے ہیں, فریش فوڈ دیتے ہیں, ان کے گھروں میں بنتا ہے, پکتا ہے, وہ کھلاتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نا بہت سارے آپ چیزوں کا مرکز ہوتے ہیں, آپ نے چیزوں کو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کچھ چیزیں آپ اپنے شوق کے لیے کرتے ہیں, کچھ چیزیں آپ بے لوس کرتے ہیں, اور کچھ چیزوں میں آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے ریٹرن ملے گا. چیز وہ اچھی, کام وہ اچھا, ریسپانس وہ اچھا, معاملات وہ اچھے, جس میں آپ کو کوئی توقعات نہیں ہے, جس میں آپ کو ریٹرن کچھ نہیں چاہیے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ اینیمل ہو سکتا ہے, وہ ہیومن ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, جہاں فائدہ اٹھانے میں تولنے میں مصروف ہو جاتے ہیں نا, تو پھر وہاں چیزیں بھی آپ کو گن گن کے مل رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ چیزیں بھی آپ کو اسی انداز میں مل رہی ہوتی ہیں جس طرح آپ دے رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ وہاں انویسٹ کریں جہاں سے آپ کو پروفٹ چاہیے ہی نہیں. آج ہم کیونکہ پیٹس کی بات کر رہے ہیں, آج ہم کیونکہ ایک ایسے فیملی ممبر کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ نے اپنی مرضی سے فیملی میں ایڈ آن کیا ہے, پھر اسے ڈسپلن کرتے ہیں, پھر اسے سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہمارے طریقوں میں ایسے اس طرح مینرز کے ساتھ چلنا ہوگا, اور جب آپ نہیں چلتے تو پھر انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا جو ہمارے جو پیرنٹس ہیں پیٹ اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ وہ ناراض ہو رہے ہیں. تو آپ نے کبھی بھی پیٹ لینا ہے تو اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ آپ نے اس کو لیڈ کرنا ہے, اس نے آپ کو لیڈ نہیں کرنا, کیونکہ اکثر پیٹ اونر جو ہوتے ہیں یا پیٹ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو بڑا ڈینائل پوزیشن پہ لے کے چلے جاتے ہیں, جو کہ بہت غلط ہے.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
2: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ

0: خلاصہ دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈ بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہٰذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: FM247365

0: جی جناب، اور مزیدار سی باتوں کا سفر جو ہے نا، کہتے ہیں وقت، بس وقت اس کی کوئی اڈور نہیں ہے، لیکن بہترین وقت وہ ہے جو بہترین طریقے سے گزرے، کرینے سے سلیقے سے گزرے. اور آج کیونکہ بات تھی، بڑے مزیدار سے معاملات تھے، پیٹ کی بات تھی اور دل و جان والی بات تھی، تو پلیز پلیز پلیز پلیز، اگر آپ پیٹ اونر نہیں ہیں، اگر آپ پیٹ پیرنٹس نہیں ہیں، تب بھی اسٹل آپ پہ لاگو ہے، آپ پہ ہر طرح سے آپ پہ ہے کہ آپ جو بھی باہر اسٹریٹ ڈاگز اسٹریٹ کیٹس بھی مل رہے ہیں نا، تو پلیز پلیز پلیز ان کو آپ اس طرح سے ٹریٹ نہ کریں جو ایک انسانیت کا تقاضا نہیں ہے. گو کہ اگر آپ کے پاس اپنا کوئی جانور نہیں ہے، اپنا کوئی پرندہ نہیں ہے، اپنی کوئی ایسی لیڈ نہیں ہے، تب بھی آپ نے کسی بھی جانور کو، کسی بھی پرند چرند کو آپ نے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرنا ہے جس طرح سے بڑے برے انداز میں ہمارے بڑے بچے. اور پتہ نہیں کیوں آپ کو اگر کلیننگ کا ایشو ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی کلیننگ کریں، کیونکہ وہ تو جانور ہیں، ان کو نہیں پتا. آپ کا پروٹوکول بتاتا ہے کہ آپ کتنے سیلف کلین ہیں، آپ کا کتنا، آپ کی مینٹل اسٹیبلٹی ہے. تو پلیز میک شیور دیٹ کہ جو یہ چھوٹے سے معصوم سے بے زبان ہیں، جنہیں نہ اپنا پتا، نہ اپنے پیرنٹس کا پتا، نہ گھر، نہ بار، نہ فلیور، جو آپ نے کر دیا ان کے ساتھ، یہ بےچارے خاموشی سے سہ لیتے ہیں، تو کچھ ایسا کریں کہ آپ کو پراؤڈ فیل ہو اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تمام تر لوگوں کو بھی پراؤڈ فیل ہو. تو جناب اپنی دعا میں ایمی خان کے لیے حصہ ضرور رکھیے گا، بشرطے زندگی انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی. اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی خیال رکھ رہا ہے نا، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ کے لیے کوئی دعا گو ہے، تو بس آپ نے اس مال کو، اس پراپرٹی کو، اس تجوری کو نا بھر لینا ہے اپنے پاس، اپنے کہیں جانے نہیں دینا ہے، کیونکہ آپ بہت مالدار ہیں. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو کہ اس طرح سے ہے جو آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، تو پلیز میک شیور کہ ان کا خیال رکھیں، ان تمام تر رشتوں کا، ان تمام تر باتوں کا، ان تمام تر ہوپس کا. اسٹے بلیس، اسٹے ہیلدی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.
1: یہ کوئی وساواں کافی راکھی میں تیری چوکھٹ تو ساری زندگی

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. سورہ انفال.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
4: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 اعظم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی سوبراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں.
5: بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
6: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL.
7: ویکلی لکی ڈرا ونر کل رانچی سے جیتی ہے منور فاطمہ ڈائسن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی.
8: جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی.
9: او خیر ہے برکتے بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
8: خیر ہی خیر ہے. ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
9: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
8: ہاں بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
9: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
10: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
11: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
12: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.

0: سونا لایا ہے این پی ایس، تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
2: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن۔
3: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل۔
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
5: کس نے کہا تھا پیسے

0: مفت فند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
1: 100 FM.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
3: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
6: وہ خیر ہے برکت ہے، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
7: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
7: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
6: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
8: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
9: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
10: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایچ بی ایل.

0: اپنے مقام، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایئر،
1: اینڈ سر سب نائٹرو فالس کو لگا اور جیت تا جا،
2: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا،
3: اینڈ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی.
4: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
5: ہم نے اپنے آپ کو سے تین بار موت دیکھا.
6: ٹائم سی منو ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
7: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سب کٹیا.
4: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کرے.
8: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
4: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
11: FM 24/7 365. Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
12: Only music, no RJ talk.
11: This is FM

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی سوپراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ
0: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
3: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی
5: وہ خیر ہے برکتیں بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے
6: خیر ہی خیر ہے ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے
5: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے
6: ہاں بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا
5: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا
7: جی ہاں پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں
8: شرائط و ضوابط لاگو ہے
9: ویکلی لکی ڈرا ونر کراچی سے جیتی ہے منور فاطمہ ڈائسن اب آپ بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
10: شوکت خانم لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
11: شوکت خانم کراچی کی تقریب
12: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
13: 100 FM
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takdeer.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
6: 100 FM.
2: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
6: 100 FM.
7: جھومے پیار سے ہر وقت ڈلی ڈلی,
8: وہ خیر ہے برکتے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
9: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
8: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
9: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
8: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
10: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
11: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
12: اینڈ سر سبز نائٹرو فورس کو لگا اور جیت تاجا.
0: اینڈ
1: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
0: And
13: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
14: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
15: Assalamualaikum Pakistan.
16: Azan-e-Isha pesh ki ja rahi hai. صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
17: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: the dark ages of radio, it used to sound like this. Then, we introduced this.
1: This is FM 100.
2: Across the nation.
3: It's Body Jam. The summer void.
0: Assalamu alaikum, Pakistan. And even after decades, it is the most happening salutation on the airwaves. FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan.
4: It's 24 hours, non-stop vibration. Connecting you.
5: Connecting.
4: Holding you.
5: Holding.
4: With FM 100.
6: FM 100. FM 100.
7: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
8: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
9: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
8: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
10: 100 FM
8: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ
11: FM 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش FM 24/7 365
12: FM 24/7 365.

0: ٹینشن نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 24/7/365

0: خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاسورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فیشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: FM 24/7 365. It's not just the music, it's the way we bring it on. Music on Wheels with TJ Pasala.
3: Well, that's a fact of life. It's not the way we make you guys listen to music. We do it to you differently, especially me, myself, and I. Hearing a track from Bodyguard, I Will Always Love You.

0: Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے. سورہ یونس.
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.

FM247365. FM247365. This public service message is brought to you by FM 100. ٹریفک قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے۔ ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے۔ ایوننگ ڈرائیو ٹائم۔

0: ہارن بجانا، اس کا غیر ضروری استعمال مت کیجیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
1: facebook.com/fm247365 FM 247 365.

0: FM 100's time check. It's 9 p.m. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
9: This is your music.

0: ہے جناب، ویلکم بیک سن رہے ہیں FM 100 اور ساتھ ہی ساتھ میسجز کے سلسلے جاری ہیں، اور جناب کافی سارے میسج آ گئے ہیں. رمضان پٹھان بھائی کیسے ہیں آپ، طبیعت کیسی ہے؟ اچھا جناب، وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول کو اور سنجو کو سب نے سب کو سلام یار، آج ہمارے لیے شاہ فاروق کا سرکار رمضان بھائی آج نہیں ہے نا، کوئی پشتو گانا میں لگا دیتا ہوں آپ کے لیے تھوڑی سی دیر میں، ذرا سا ویٹ کریں آپ. اور اس کے علاوہ ایوب آفریدی بھائی بڑے دنوں بعد نظر آ رہے ہیں. ایوب بھائی کتنے ہو تم؟ ایوب بھائی کھیدر شاٹ ہو یار تم، یہاں سلامت رہیں. اور گل مہنور مشک ہنا گل شہر بانو کو اور تمام سننے والوں کو پیار بھرا سلام. وعلیکم السلام عزیز بھائی، عزیز نہیں بیٹا، ایاز، اے وائی اے زیڈ، ایاز بھائی سلام. شو بہت سپر ہے، سانگ بیسٹ ہے. اور فیصل عرب ٹک ٹاکر، اچھا ٹک ٹاکر بھی اب کام ہو گیا ویسے یار. اچھا بھائی، بہت دور سے ہماری پیاری سی دوست ہمیں سن رہی ہیں یو کے سے، نادیہ ملک. اور نادیہ ملک نے میسج بھیج دیا، پتہ نہیں کون سی چیز کا ذکر کر رہی ہے، ذرا میں سنا دیتا ہوں آپ کو میسج ان کا.
1: السلام علیکم بھائی، سب کو میری طرف سے سلام پہنچے. اور میں بنا رہی ہوں کمچی، کبھی کسی نے کمچی بنائی ہے؟ اگر بنائی ہے تو اپنے طریقے سے شیئر کریں.
0: کمچی کیا چیز ہوتی ہے؟ چمچی سنی تھی یار، ایک چمچی ملا دو چائے کی، نہیں دوائی کی. کمچی کیا ہوتی ہے بھائی؟ میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بن رہی، میں نے ابھی دنیا میں کافی ساری چیزیں نہیں کھائیں اس کا مطلب. اچھا جی، پیر ایم الیاس، ایاز بھائی آئی ہوپ یو آر گڈ، آئی ایم الحمد للہ گڈ، اور بیسٹ وشز ود یو اور یور ٹیم. اور بھائی ایک سانگ ہے بھائی جان، اے نیئر اور میڈم والے گانے کل کل کل کے شو میں، منڈے والے دن میں چلاتا ہوں، ٹھیک ہے پیر صاحب پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا آپ. اچھا جناب، اس کے علاوہ مسز فاروق کیا کہہ رہی ہیں؟ ریمکس اچھا لگا ان کو، اور کہہ رہی ہیں آج وائبز آ رہی ہیں کہ کل سے زیادہ اچھا شو ہونے والا، نہیں کرو میں چھما آ رہی ہوں مجھے بہت. مسز فاروق آپ کا بس پیار ہے اور کچھ نہیں. اچھا جناب، اس کے علاوہ ایک ریمکس ادھر بھی کر دیں. میں کیا، میں آپ کی ڈائریکشن میں سارے ریمکس جو ہے نا وہ پھیر دیتا ہوں میں. سنجو جی آپ فکر نہ کریں، آج پلے لسٹ لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے. اچھا جی، بڑی مہربانی بڑی مہربانی. نورین جی نے صحیح کہا، شو کا اینڈ بھی اچھا ہوگا. یہ مسز فاروق، ہاں نورین، نورین نے بالکل صحیح کہا، سب میسج مکس ہو جاتے ہیں. اچھا جناب، اور میسنجر کی جانب بڑھتے ہیں، یہاں پر بھی بہت سارے میسج آ گئے. کہنے بھی یہ ہے زبردست سانگ، مجھے پسند آیا. آئے ہو ابھی بیٹھو تو صحیح، جانے کی بات جانے دو. یہ تھوڑا سی اڈائی بھی ہونی چاہیے میڈم جی کے گانے ہو اور اچھے نہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ذرا ریمکس تھا اس لیے میں نے پلے کر دیا. ایم الیاس بھائی سوچ رہے ہوں گے مجھے تو کہہ رہا ہے کہ منڈے کو پلے کروں گا اور ابھی بھی پلے ہو رہے ہیں، یہ ذرا نئے اسٹائل میں نا اس لیے. اچھا جی نہیں کیا، سلام اور سب سننے والوں کو بھی سلام، کیسے ہیں آپ؟ رباب جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آج کوئی شکایتی میسج نہیں کرنا، مجھے یاد نہیں کر رہا ہے یہ وہ، بالکل بالکل میں بتا رہا ہوں، میں کرسی سے چلانگ لگا لوں، میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہونی آج. اچھا اچھا، اور پیارے پیارے گانے میں سنا رہا ہوں انرجیٹک طریقے سے.

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up. Let the music begin.
1: FM 100's where the vibes are proud.
2: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: This program is brought to you by
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
5: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی

0: میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ پے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے، جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں۔ موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے۔ اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے۔ سروس کال کرنے کے لیے درج ذیل کوڈز ڈائل کریں۔ جے صارفین کے لیے *275 ہیش، زونگ صارفین کے لیے *4004 ہیش، یوفون صارفین کے لیے *6611 ہیش اور ٹیلی نور صارفین کے لیے *342 ہیش۔ اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیٹیے۔
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے۔
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک
6: FM 24/7 365
7: تو سنو یاد جناب، ویلکم بیک۔ سن رہے ایف ایم 100 اور ساتھ ہی ساتھ میسجز بھی پہنچ رہے ہیں کہ چار اسپیس ٹیکسٹ کریں گے، سینڈ کریں گے 3636 پر۔ اور جناب کمچی کی پوری جو ہے نا، کمچی ہے نا، نام صحیح لے رہا ہوں، پوری ریسیپی جو ہے نا وہ نادیہ ملک نے پہنچا دی ہے ہمیں یو کے سے۔ اور باقی تصویر تو میں دیکھا ہوں یار، زبردست پکچر، بڑی زبردست آئی ہے نادیا۔ تو بھائی یہ کیا کہہ رہی ہیں اور کیا طویل ہے، تھوڑا سا میں نے سپیڈ ذرا سی تیز کی ہے تاکہ جلدی جلدی یہ آپ نے ذرا غور سے سننا ہے کہ یہ ہے کیا۔
8: اور آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں۔ کمچی بیسیکلی اٹس اے کورین اچار کہہ سکتے ہیں، اٹس اے کورین ڈش۔ اور یہ جو ہے یہ چائنیز گوبھی جس کو کہتے ہیں پاکستان میں، جو کیبج ہوتی ہے، مل جاتی ہے آرام سے، اس کے پتوں سے بنتی ہے۔

فرمائے جناب. ویلکم بیک سن ایف ایم 100 اور ساتھ ساتھ میسجز کے سلسلے بھی جاری ہیں. اور چاچی جو ہیں وہ ذرا کھانے کی تصویروں کے ساتھ ساتھ کچھ پرانے وقتوں کے خوشی کریانہ اسٹور. ارے ہاں یار, ویسے پہلے اس طرح کے نام ہوتے تھے کریانہ اسٹور, اب تو امتیاز اسٹور اس طرح کے نام مشہور ہو گئے. پہلے وقتوں میں تھے چیز, اب بھی تھے, اب تو آ گئے. پہلے کریانہ مور منڈی. اچھا جی, بھی کچھ جگہ تھی. چاچی کیا کلیکشن ہے بھائی. اچھا تو وہ والی دکانیں بھی ختم ہو گئی, وہ جو پہلے جاتے تھے, اب تو برگر دکانیں ہوں گی فل ٹائم. پہلے ہوتے تھے بےچارا ایک معصوم سا بابا سا ہوتا تھا, ہر قسم اس کو دیکھتے ہی پتا چل جاتا تھا اس کے پاس ساری جڑی بوٹیاں ہوں گی. تجربہ ہوتا تھا ان کی, ذریعے عمر گزری ہوتی تھی. تو آج کل وہ ذرا فیشن ختم ہو گیا, اب ایک ہی جگہ جاتے ہیں بس, آرام سے وہ خریداری کر کے چلے جاتے ہیں. اور پہلے یہ تھا کہ ذرا ٹائم بھی ہوتا تھا, گھر کے قصے محلے کے قصے سب کا ایک دوسرے کو بتاتا تھا کہ کیا سین ہے, اس کو کہتے تھے واقعی محلہ. اب تو بھائی بالکل کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یار, یار سائڈ پہ ہونا یاد رکھنا. ایک لحاظ سے ویسے اچھا بھی ہے یہ, اور ایک لحاظ سے برا بھی. اچھائی اور برائی اس کا مطلب ساتھ ساتھ چل رہی ہے. بلاول کہیں سر شو از گڈ, بڑی مہربانی بلاول بھائی, بہت شکریہ آپ کا. اچھا لوگ جو ہے نا فرمائشیں کرے جا رہے ہیں, کوئی پشتو گانے کی کر رہا ہے, کوئی بنگالی گانے کی بھی کسی نے کر دی ہے, بس کر دو یار. اچھا اب سانگس تو بہت اچھے اچھے پڑے, اب میں کون سا سناؤں یار. یہ والا ذرا ٹریک میں آپ کو سناتا ہوں.

0: حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7 365 ایکٹیو یمی ڈالر 7 پیار تو سنو یاد۔

0: やめよ。
1: ジョルブルスザバダ。Keep your eyes to snow yard. Keep your eyes to snow yard. Babe, I've got a crush on you.
2: Alright, جناب, welcome back. اور messages اتنے آ جاتے ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں. اور songs ابھی کافی سارے موجود ہیں. اچھا جی, انجلینا کینی کنگز, thanks for song. Most welcome جناب. اور بلاول بھی شکریہ ادا کر چکے ہیں, وہ میں پڑھ چکا ہوں. کیا بات ہے جناب, رحیم شاہ کے گانے پسند کریں. سنجو, کیا بات ہے آپ کے. اچھا جناب, یہ گانا اور چیک کریں آپ ذرا. تیری

0: best of 90s, 80s, and today.
1: جناب ویلکم بیک, سن رہے ہیں FM 100, رمضان پٹھان تھینکس کہہ رہے ہیں, موسٹ ویلکم جناب. اور فیصل آباد کے شہری کو 50,000 روپے بجلی کا بل آ گیا. بل کی ادائیگی کے لیے موٹر سائیکل بیچنے گیا تو 70,000 روپے کے ای چلان نکلا. اوئے اوئے, ای چلان ختم کیے جائیں تاکہ بجلی کا بل ادا کر سکوں, شہری کی اپیل آ گئی. بھیا یار دیکھو یار, یہ کیا ظلم ہے یار, کمائی اتنی ہے نہیں جتنے چلان جتنے بل. یار صحیح معنوں میں جو ہے نا, میں آگے کیا بولوں یار, سمجھ گیا ہوں گے آپ, عوام بیچاری ہی ہوگی. فل ٹائم جو پیسے والے وہ انجوائے کر رہے ہیں, فل ٹائم ان کے لیے بہترین ہے. چلیں پھر دعائیں کر سکتے ہیں ہم ان سب کے لیے. اچھا جی, اور اس کے علاوہ عروسا کیا کہہ رہی, بیک گراؤنڈ از گڈ, تھینک یو ویری مچ عروسا جی. بڑے دنوں بعد لگتا ہے شو سنا ہے آپ نے, کافی دنوں سے. آپ تو شو کی جان ہے, جبھی تو شو کی رونق بڑھ جاتی ہے. سیما بابر نہیں کرو اتنی تعریفیں, میں خوش ہو رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, بہت مجھے اچھا لگتا ہے, آپ لوگ خود اتنے پیارے لوگ ہیں. اچھا جناب, پرانے گانے ریمکس کی ریکویسٹ کر دی ہے اور وہ کہنی بھی مجھے ڈیڈیکیٹ کر دیں. سنجیدہ جی, آپ ہی کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں, اور وہ ہے کیسے ہے.

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
3: Pakistan ki ek bahut badi qoot iska naujawan tabqa hai. Pakistan ki 60% abadi 18 se 35 saal ki umr ke afraad par mushtamil hai. Jo ek munfarid abadiyati sarmaya hai. Naujawan hamari maishat ki dhadkan aur hamare mustaqbil ke mehmaan hain. اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے اور وہ ہے منشیات کا بے دریغ استعمال. منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے ان واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

0: اسٹیشن پر منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے. آئیے اس خطرے کے خلاف متحد. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان ہے. اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365
2: ایکٹیو یمی ڈالر زبردست. پیاز تو سنو یاد.

ویلکم بیک حبیبی، میرا نام ہے نظیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اے سونے سلیپ سوری میوزک ٹوسٹر میں ہوں آپ کے ساتھ، اور آپ کا اور میرا ساتھ ہے ایک بجے تک. تو جناب یہ میں نے اس وجہ سے بتایا آپ کو کہ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان کو بھی بتاتے ہیں جناب کی شو کہاں ہو رہا ہے. اولڈی گولڈی کلاسک آپ شو سن رہے ہیں. مشک آ گئی ہیں. مشک کیا کہتی ہیں؟ مشک واہ واہ واہ، اتنے بڑے میسج. السلام علیکم ہینڈسم، کیا حال ہے؟ گانا پہلا پسند آیا ان کو. ادب سے چاچو سبا گل مہنور ہینا گل، باغ کی تمام گلوں کے، باقی تمام گلوں کے لیے بھی، باغ کے یعنی کہ گارڈن کے تمام گلوں کے لیے بھی بیسٹ وشز، اور ہنڈریڈ کی چاچی جان کو سلام. زرین نور نورین آنٹی سب اچھے رہیں، آمین شم آمین. کہتی ہیں کہ دل کرتا ہے تیرے پاس آؤں، تیرے پاس آ کر رک جاؤں، نہ بیٹھوں نہ بولوں، بس تیری آنکھوں میں لیمون چھوڑ کے بھاگ جاؤں. اور بھی چٹکلے ہیں ان کے، اور ان چٹکلوں کے بالکل شامل کریں گے گاہے بگاہے. او ہو ہماری پیاری سی چاچی، اللہ تعالی سلامت رکھے ہماری پیاری سی چاچی کو. سلام ندیم. وعلیکم السلام پیاری سی چاچی، جیتی رہیں، مسکراتی رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور زندگی میں لوٹ آئے ہیں اب چاچی. اور السلام علیکم اختر بھائی، کیا حال ہیں؟ سب سننے والوں کو سلام. کا ہے ہماری پیاری سی مینا حلیمہ پٹھان. حلیمہ مینا کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے یہ بھی بتائیے گا. اچھا جی، ہمارے واجب الاحترام علیم الدین یوسف زئی صاحب، السلام علیکم. پلیز میری پسند کا سانگ سنوا دیجیے گا. اس سے پہلے میسج میں میں نے بھیجا ہوا ہے آپ کو گانا. اچھا بھیا، دیکھتے ہیں کون کون سا گانا تھا. مہندی حسن کا ایک گانا ہو گیا، بڑا غم سے بھرپور گانا ہے یہ. اپنوں نے غم دیے مجھے یاد ہے، سارے غمگین گانے ایوب علیم الدین صاحب. کیوں سن رہے ہو اتنے غمگین گانے؟ پوری کوشش ہوگی، یہ 12 بجے کے بعد چلاؤں گا. سمی شیخ کو، ایوب آفریدی، نسیم قریشی، خطاب اللالہ، عمران ریاض اور میرے والد کی خدمت اقدس میں انہوں نے عقیدت بھرا سلام پیش کیا ہے. ہر لمحہ دعا گو علیم الدین یوسف زئی صاحب ایف بی ایریا کراچی سے. ایک اور بڑے پیارے سے ٹریک کی جانب چل رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. کیوں نہیں آئے گا، ہے ہی گانا اچھا.

اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ایف ایم انڈیڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم. اور السلام علیکم پاکستان, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. وقت آپ کو پتا, پروگرام خواب دریچی جو آپ میرے ساتھ سنتے ہیں منگل کی شب. جی ہاں, ہر منگل کی شب اسی وقت, یہی لمحات, یہی وقت ہوتا ہے. اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ وقت دیتا ہے, ہمیں وہ موقع دیتا ہے, ہم پھر آگے بڑھ جاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. تو یہ شکر ہے رب کی ذات کا کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے. اور آپ سب کی خدمت میں میری جانب سے, پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور ہونا بھی چاہیے, ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک نہ ہوں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور شروع کرتے ہیں پروگرام, گپ شپ رہے گی ساتھ ساتھ. اور عمران خالد خواب ہمیں خانہ میں جوائن کر چکے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی, آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اور گجر خان سے شجاعت مرزا بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں فوراً, تو بہت شکریہ بھائی آپ کی محبتوں کا. شجاعت مرزا, مرزا صاحب کی تو بات ہے کہ بس جب جوائن کرنا ہے تو پھر کرنا ہے بس, تو پھر دیر کس بات کی ہے. تو بہت شکریہ, تھینک یو جی. اور آتے ہیں ایک خوبصورت سے کلام کی جانب, اور خوبصورت سے کلام کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور کچھ کلام بڑا خوبصورت سا ہے, شاعر جو ہیں اس کے خمار بارہ بنکوی ہیں, اور اساتذہ میں شمار ہوتا ہے خمار صاحب کا. ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے, ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے, دو دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے, دو دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے. بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم, بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم. قسطوں میں خودکشی کا مزہ, قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے. آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے, آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے. انجام عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے, آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے. انجام عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے. جلتے دیوں میں جلتے گھروں جیسی زو کہاں, جلتے دیوں میں جلتے گھروں جیسی زو کہاں. سرکار روشنی کا مزہ ہم سے پوچھئے, سرکار روشنی کا مزہ ہم سے پوچھئے. وہ جان ہی گئے ہیں ہمیں ان سے پیار ہے, وہ جان ہی گئے ہیں ہمیں ان سے پیار ہے, وہ جان ہی گئے ہیں ہمیں ان سے پیار ہے. آنکھوں کی مخبری کا مزہ ہم سے پوچھئے, آنکھوں کی مخبری کا مزہ ہم سے پوچھئے. ہنسنے کا شوق ہم کو بھی تھا آپ کی طرح, ہنسنے کا شوق ہم کو بھی تھا آپ کی طرح. ہنستے مگر ہنسی کا مزہ, ہنسیے مگر ہنسی کا مزہ ہم سے پوچھئے, ہنسیے مگر ہنسی کا مزہ ہم سے پوچھئے. ہم توبہ کر کے مر گئے ہیں اے بے موت اے خمار, ہم توبہ کر کے مر گئے بے موت اے خمار. توہین میں کشی کا مزہ, توہین میں کشی کا مزہ ہم سے پوچھئے. ہم توبہ کر کے مر گئے بے موت اے خمار, توہین میں کشی کا مزہ ہم سے پوچھئے. ایک پل میں ایک صدی کا مزہ, ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے, دو دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے. وہ جان ہی گئے ہیں ہمیں ان سے پیار ہے, وہ جان ہی گئے ہیں ہمیں ان سے پیار ہے. آنکھوں کی مخبری کا مزہ ہم سے پوچھئے, بس آنکھوں کی مخبری کا مزہ ہم سے پوچھئے, دو دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے, دو دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے. ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے.

لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا. آواز تھی عمران سہر کی اور ہما کیا کہتی ہیں جی. شبھی جی یہ غزل تو عامر سلیم نے گائی تھی خوابوں کی طرح, جانے کو جی چاہتا ہے. یہ خبر, یہ جو غزل ہے جو یہ بے چلا جان میرے روٹ کے جانا تیرا, یہ غزل الگ ہے. وہ ان کی جو گائی وہ غزل نہیں ہے, وہ ایک گیت ہے, وہ الگ ہے. یہ بالکل الگ ہے, آپ غور کریں, بالکل شاعری میں, لفظوں میں, طرز میں, سب چیزوں میں الگ ہے. یہ بالکل الگ ہے. خیر بہرا جی, اور وقت جو ہے وہ 2:36 ہو چکے ہیں. حامد گل صاحب کہتے ہیں نواز سلامت رہیں, جزاک اللہ جی. خرم کہتے ہیں میرا شعر تو پڑھ لیں. آپ کا شعر تو میں نے پڑھا تھا یار, اور کون سا شعر تھا؟ آپ کا شعر تو میں پڑھ چکا ہوں, اس کے بعد تو محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی. یہ تو میں پڑھ چکا ہوں نا آپ کا, یار آپ کا یہی شعر تھا. اس کے علاوہ خرم سلیم میں کون سا شعر تھا آپ کا جو مجھے پڑھنا تھا؟ اس کے بعد یہی تھا, اور اس کے بعد آپ نے درمیان میں بابا لکھا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کا یہ لفظ ہے کہ میرے شعر تو پڑھ لیں. بالکل میں پڑھ لیا میں نے. اب تو اگر بعد میں ریکارڈنگ ہو تو آپ اس کو سنیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ میں پڑھ چکا ہوں پہلے سے. بہرحال پھر دوبارہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے, چلے, بہت شکریہ آپ کا. اور خوبصورت سا کلام تھا یہ جو آپ سن رہے تھے ابھی عمران سہر کی آواز میں. اور اب شامل کرتے ہیں چند اشعار نواب داغ دہلوی صاحب کے. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا, خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا, جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا, جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. دلے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں, دلے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں. الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا, الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا. دلے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں, الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا. دیکھا ہے بت قدا میں جو ہے شیخ کچھ نہ پوچھ, دیکھا ہے بت قدا میں جو اے شیخ کچھ نہ پوچھ. ایمان کی تو یہ ہے, ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تو گیا, تو گیا لیکن اسے جتا تو دیا, جان تو گیا. ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے, ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے. اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا, اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا. خاطر سے یا لحاظ سے میں جان تو گیا, خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا, جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. دلے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں, دلے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں. الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا, الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا, خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا.

بھی جنونِ عشق کا سودا بھی خوب ہے، شوبی جنونِ عشق کا سودا بھی خوب ہے، پانے کے اشتیاق میں کھوتے رہے ہیں لوگ، شب بھر ہنسی کے پردے میں روتے رہے ہیں لوگ، چارہ نہ تھا کچھ اس کے سوا عہد عشق میں، چارہ نہ تھا کچھ اس کے سوا عہد عشق میں، داغ غم فراق کو دھوتے رہے ہیں لوگ، زخمی ہوئے ہیں پاؤں تو حیرت ہے کس لیے، زخمی ہوئے ہیں پاؤں تو حیرت ہے کس لیے، کانٹے خود اپنی راہ میں بوتے رہے ہیں لوگ، کانٹے خود اپنی راہ میں بوتے رہے ہیں لوگ۔ وہ کہتے ہیں نا بات، وہی مثال ہے کہ جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودو گے تو کہیں نہ کہیں خود بھی گھوم پھر کے گرو گے، تو آپ بھی اس گڑھے میں، ضرور نہیں آپ کسی کے لیے جو گڑھا کھودو گے اس میں گرو گے آپ ہی، گھوم پھر کے آپ بچ نہیں سکتے۔ بات وہی ہے کہ زخمی ہوئے پاؤں تو حیرت ہے کس لیے، کانٹے خود اپنی راہ میں بوتے رہے ہیں لوگ۔ اور جناب ہما کیا کہتی ہیں، جناب شوبھا جی آج کا شو زبردست ہے، سونگ نے تو اور چار چاند لگا دیا، دوبارہ سنوں گی تو سنوں گی یوٹیوب پر اس کو۔ چلے بڑی اچھی بات ہے، اور یہ غزل آپ کی بہت زیادہ ہارٹ ٹچی ہے، ہو سکتا ہے کچھ لفظوں پر غور کرے تو واقعی ایسا لگے گا۔ بہت شکریہ، اور جناب اس کے بعد

سنوں گی یوٹیوب پر اس کو. چلے بڑی اچھی بات ہے. اور یہ غزل آپ کی بہت زیادہ ہارٹ ٹچی ہے, ہو سکتا ہے کچھ لفظوں پر غور کرے تو واقعی ایسا لگے گا. بہت شکریہ. اور جناب اس کے بعد آتے ہیں حمید گل صاحب, یقیناً اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یوٹیوب پر. کوئی بھی کام ہو سیلفی کے بنا ہے ناممکن, کوئی بھی کام ہو سیلفی کے بنا ہے ناممکن. میں آپ سے ہی سے میں آپ سے ہی مخاطب ہوں, ذرا مسکرائیے. میں آپ ہی سے مخاطب ہوں, ذرا مسکرائیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی, بہت خوب, بہت شکریہ. کہتے کیا کہنے آپ کی غزل کے سر, تھینک یو, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں جناب, یہ اگر شاعری میں ہوتا ہے, یہ اگر شاعری میں ہوتا ہے ایسا کب دوستی میں ہوتا ہے. ٹوٹ جاتی ہیں چوڑیاں اکثر, ٹوٹ جاتی ہیں چوڑیاں اکثر, اس طرح عاشقی میں ہوتا ہے. یہ اگر شاعری میں ہوتا ہے ایسا کب دوستی میں ہوتا ہے. ٹوٹ جاتی ہیں چوڑیاں اکثر, اس طرح عاشقی میں ہوتا ہے. کیا بات ہے سر, کنفرم کر دیا آپ نے اس بات کو کہ واقعی ایسا عاشقی میں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا. چلے بہت خوبصورت. اب ایک غزل کی چند اشعار میں شامل کروں گا, اور اس کی شاعر ہیں آسنات کمل, لیکن انڈیا کی شاعرہ ہیں. انتہا ہونے سے پہلے سوچ لے, انتہا ہونے سے پہلے سوچ لے, بے وفا ہونے سے پہلے سوچ لے, انتہا ہونے سے پہلے سوچ لے, بے وفا ہونے سے پہلے سوچ لے. بندگی مجھ کو تو راس آ جائے گی, بندگی مجھ کو تو راس آ جائے گی, تو خدا ہونے سے پہلے سوچ لے, تو خدا ہونے سے پہلے سوچ لے. کاسہ ہمت نہ خالی ہو کبھی, کاسہ ہمت نہ خالی ہو کبھی, تو گدا ہونے سے پہلے سوچ لے, تو گدا ہونے سے پہلے سوچ لے. یہ عمر بھر کا روگ ہے, یہ عمر بھر کا روگ ہے. مبتلا ہونے سے پہلے سوچ لے, یہ عمر بھر کا روگ ہے. مبتلا ہونے سے پہلے سوچ لے. بچ رہے ہو, بچ رہے کچھ تیرے میرے درمیاں, بچ رہے کچھ تیرے میرے درمیاں, فاصلہ ہونے سے پہلے سوچ لے, فاصلہ ہونے سے پہلے سوچ لے. زندگی ایک ساز ہے لیکن کمل, زندگی ایک ساز ہے لیکن کمل, بے صدا ہونے سے پہلے سوچ لے, بے صدا ہونے سے پہلے سوچ لے. انتہا ہونے سے پہلے سوچ لے, بے وفا ہونے سے پہلے سوچ لے. بندگی مجھ کو تو راس آ جائے گی, بندگی مجھ کو تو راس آ جائے گی, تو خدا ہونے سے پہلے سوچ لے, تو خدا ہونے سے پہلے سوچ لے. کاسا ہمت نہ خالی ہو کبھی, کاسا ہمت نہ خالی ہو کبھی, تو گدا ہونے سے پہلے سوچ لے. یہ عمر بھر کا روگ ہے, یہ عمر بھر کا روگ ہے. مبتلا ہونے سے پہلے سوچ لے, پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. بچ رہے کچھ تیرے میرے درمیاں, فاصلہ ہونے سے پہلے سوچ لے. زندگی ایک ساز ہے لیکن کمل, زندگی ایک ساز ہے لیکن کمل, بے صدا ہونے سے پہلے سوچ لے, بے صدا ہونے سے پہلے سوچ لے.

اور اب اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا اجازت آپ سے آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی. امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. آپ سب کی دعاؤں کا ہمیشہ سے محتاج ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. بس اپنی دعاؤں میں, نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ان تمام لوگوں بہت ساری دعائیں جو پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے, سب کے ساتھ کی ہماری پریشانیوں کو دور کرے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے, ان سب کے ساتھ کے ہمیں بھی. بس کر بھلا ہو بھلا ان شاء اللہ تعالی. رب سے جو سوچ ہماری ہوگی, جو گما ہم کریں گے وہی کچھ ہمارے ساتھ ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کو کہا سنا تو معاف کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کہ بان ان پاکستان. زندہ باد.

0: خدا پاک سے اس دن کریم نے یہ کہا، اے میرے اللہ تجھے کریم سوا ہے یا ہے حبیب سوا؟ ہے کون دونوں میں پیارا گیا کون ذرا؟ حبیبی آؤ کریمی میں فضل کیا ہے بگا؟ تو ندا یہ آئی کہ اس رات کو پوچھ کریم، کیونکہ یہ رات وقت ہے محبت ہی نہیں رہے اے نبی.
1: اللہ تعالیٰ کریم کا
0: کہ کریم دور میں آ کر کریم

کہتے ہیں ایک ہی جلوہ، ایک ہی جلوہ دونوں طرف سوکشا عرش آدم سے تا سنت المنتہی،

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی۔ قد

0: اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں، ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون،
0: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
0: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

0: یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ۔
0: تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں۔

0: اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔
1: ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔ وَلَوْ

اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

0: اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟
1: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ
0: کیا یہ لوگ خدا کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ خدا کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔
1: أَوَلَمْ يَهْدِ

کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟

0: قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
1: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں. اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے.
0: وما

0: اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا.
1: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون

0: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔
0: اور موسى نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: حقیق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم۔

مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجیے۔

0: فرعون نے کہا، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ،
0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا ہو گیا۔
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ،
0: اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔
1: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم،
0: تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے۔
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون،
0: اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟
1: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين،
0: انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے۔
1: يأتوك بكل ساحر عليم،
0: کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔
1: وجاء السحرة في

0: چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔
1: قال نعم وانکم لمن المقربین،
0: فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔
1: قال

0: جب فریقین روزے مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں.
1: قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
0: موسى نے کہا تم ہی ڈالو. جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا.
1: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو. وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی.
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
0: پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا.
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
0: اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے.
1: وألقي السحرة ساجدين.
0: اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے.
1: قالوا آمنا برب العالمين.
0: اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے.
1: رب موسیٰ و ہارون.
0: یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر.

0: میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔
1: قالوا اننا الى ربنا منقلبون،
0: وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے، اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔

0: قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔
1: قال موسیٰ

0: من عباده والعاقبة للمتقين.
1: موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے.

0: عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے, پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو.
0: وَلَقَدْ أَخَذْ

0: تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔
1: وَلَا

0: تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔
1: وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ،
0: اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: فَأَرْسَلْ

0: كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل.
1: اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے.

0: تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔
1: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ

0: كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
1: اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا.

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔

0: یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بیہودہ ہے۔
1: قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین،
0: اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔
1: وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔